0: Veselíme sa na tebe. Jur, dojdú ti čtvrtek opäť isto v Ríme o 7 z večera i pietek po návľanie u jednoj.
1: A završite mu dnešnú tamborášku emisiu DS z Tambeťári i Jačkom. Zovime Lipa, chvála na slušaniu, veľu Kristýna i ja, Kristýna.